Hver ur neginni vefur? Jesus segi, Eg vefurinn sannleikin og løyve. Ongin kjemur til fægirinn utan vi mer, Johannes 14, 6. Fyrir mongun áren søyjan, ég hørði hana frasögn um tvei smabötn som var færin út að spaka. Og áren þeir værin av oss, þeir vörði vilst inn í en skjó og funnu ekki út aftur. Om hetta mundi var falk færi at leita. Og í skuiminginni kom en mefur fram að þeir bægi grátandi bötnina. Fyrsti spurningurinn þeir settu honum var, hver vefurinn heim til mamma og pappa? Mævren hei trúblaugar við að græja bönnunum frá hæsson. Men, svo segi hann við hæsi jæstkjöftu bönn. Tid, ég vefurinn heim til mamma og pappa. Þeir ívást ekki og fylgdu aftan af mannunum og komu í öllum gáun heim til mamma og pappa. Banslitt, sér onkur. Ja, men ein ótrúliga ramandi mynd og lýsing av hverjum einasta manna badna. Fröyrikur Petersen letir nekað að sama koma til sjöndar og í ódeiliga solmi sýnum tugin rennur som streymur í á. Einasta hann í sanginum letir hann hetta hjartasúf koma fram. Tingist mútt hjarta, tröngist mún lund. Hver ur neginni vefur? Eins og bönnene og í frasöfunni, svo kjendi Fröyrikur Petersen til hetta, at hjarta tingdist og trongdist, og í myrskrinum og vönlöysnum spyr hann henda allt í vikumandi spurningin, hver ur neginni vefur? Mævurinn som fann bönnene kundi ekki pæka bönnun að nekran ve að koma út úr skáunni, því her ver ongin vefur. Her ver ongin göta eða nukur ras. Tui måtte han sige at han var veveren. Tui han visste hver han skulle genga fyrir a koma heim. Vit öll vilst. Og vit færin hver sin ve. Men ein som leitar inntil han finnur. Sælur tann mefur eðla kvinna. Som letur sig finna av tøy løytandi frelsaranum og løytur sig upp i hendur hansara som veverin, som sandløytin og som løyve. Og það undin annar enn Jesus Kristus.

Fjallmiljaner er utvidningar mikler. Ta i sjálfur grunnvöldlerin vir uppskrattur, hvet fær ta hinn rattvísu gjørst, solmur 11 og 3. Søvan ber okkum bó um hvosu tutningar mikil hinn skrifandi bóskaparinn hefur rönt tjögnum færnar öldir. Saman við hinn og tala ja bóskapunum til áhærar fjöldir, hefa hesir mest som veri eina valdandi upp til okkara degar. Men og í 20. öld brøttist allt. Ikki so að skriva ja ella tala ja orði af fundum hjá missun tutning. Men heldur at ta hevu finnji enn stóra tutning. Nú ta kan útvarpast og sjónvarpast til allar endar jarðarinnar inn í kvørja krøys og kvørja borg. Vi glættust öll ta í útvar ferja ver setta stón og fara senda í 1906. Og vi gleðast framvis um tann tutning sum ta hevur fyrir samskifti og í samfélagi okkara. Vi har djeva kontujende, kristna funder, gudstjenester og nekva virismiklar og gauar sendingar og i skora under okkara tjauar eikjen. Men vi er jo ikkje fegin om alt som kjemur i fjallmiljanar. Allmenna fjallmiljaloven talar fyrir at miljanir skola verja kristna sia arv okkara og er tui og i møte jautun og nyer brotandi orafellun og øyun i utvarp. Somlais vi sjónvarp. Men eg havi undrast á að summar sendingar vera sendar her til dømis ótrúskapur, peningasvík, harskapur, tíkjast vera gjörd natúrli. Ötleska aðreini að kristna mentunar og síja arv okkara er áhaldandi og eggvislitt. Og tói að ég öll ábyrdarfalk að fjölmýlu ökjunum að kenna verli ábyrd og standa í mjóti tói som hefur tunt så nek gott og virismidju i London kring okkar. Hauast við ikkje kunna fóra fyrir utlenskum sendingum som vera tyknar nýjur ur luftinu og som er allt anna enn gauar, men brauta við allt það som við halda vera rænt, rætt og rúmlind, så eiga okkara egnu fjölmiðlar kortni ikkje frestast til að genga somu áfyrirslagi. Men framvegis litja at du samlige kaus og hefur eikjent føringska myndan og føringar som Guds öttande folk. Til það hjálpi okkum Gud